0: 社長、我々の次の目標は誰ですか？ご指示を。
1: 上海で一番の洋服店はどこだ？
0: 評判から実力合わせ、上海で一番の影響力を持っているのはやはりドン・シャオジー経営のツーローラ。
1: 必要なのはツーローランだ。
0: はい。
1: お前は表に立つな。このことは斉藤君に任せればいい。
0: はい。

0: 不错。
1: 师父，这个日本人今天到我们这儿，张口就要收购紫罗兰，怕是来者不善呐。
2: 哼，紫罗兰不但遭到同行的嫉妒，就连东洋人也都盯上了。
1: 这些日本人太可恶了，他们在上海哪里有赚钱的生意，就把手伸向哪里。师父，怎么办？
2: 现在东洋人在上海的势力是越来越大，所以我们做每件事情要倍加小心，不能有半点差错。
3: 董小姐はずらさを言わないだと。
4: はい。斉藤はこんなこともできないとは、なんて使えないやつだ。
3: またズローラに来たら、我が中村商社は孫風陽副業の計画を独占される。成功しかない。失敗は責任。
4: はい。社長、失敗するより力ずくでいきましょう。
3: やつの家族は、
4: 妻一人、息子一人です。
3: 息子、なんて名前だ。何をしている。
4: ドン・フーパーです。何をしているかは分かりません。
3: すぐにやつの内情を調べて、機械に乗じろ。
4: はい。
5: 阿英啊，别乱动。我跟你讲啊，一会儿太太会陪老爷下来吃早饭。哎呀，别动！我跟太太介绍你的时候啊，你要规规矩矩的，千万不要乱说话，知道不？
6: 呀，舅妈，我晓得了。
5: 少爷，早饭都弄好了。
7: 不吃了。
5: 这么早上哪儿去啊？
7: 哎，你帮我看看，别正了。
5: 哎呦，有点歪。
7: 哎哎，你拿着。

0: 松井夫人お疲れ様です。
1: お疲れ様です。
0: お疲れ様。松井さん、本当に私にあなたをレアンスに送らせるつもりですか？
2: 太太，太太，太太，不好了，出大事了！
1: 慢慢说，你慢慢说。
2: 这日本人到店里捣乱，被春生和红运给打死了。
1: 什么？
2: 春生又抢了警察的枪跑了。
1: 那老爷呢？哎呀，
2: 老爷，老爷被警察给抓走了。啊！哎，太太，太太，太太，来人呐！吴妈，
1: 太太，
2: 来，太太，
1: 太太，你怎么了？
2: 太太，哎
1: 呦，快去把太太的药拿来。你保安心啊。

0: 一郎はずっと遠いところから酒入れ酒入れ茶分けして今まで一度もこう聞くことがありません。
1: 実はこれ計画子供でだ犬を飼う犬は何の犬もだやつからも鬼気で転わしかそこで行かたら我々の種の本質は違う。どうせ聞くの見破れしまだ俺は言うのバカじゃねえよ。
2: これから我々はどうしますか。
1: 無能より意表つけや。おこ、身を打つよ。三の二だろ。

0: 報告します。八郎は当然に西北の方から猛烈な攻撃が始めて、火力の強さは前より全く違います。敵の収録はやっと浮かび立ちそうです。
1: これは主語の苦の情報上不要しで言るんだ。これの大吉八郎の有吉だ策だ。果たして大目取り削らなちをえつなかだ。どんせ飛ぶの腕を泳ぎせや空気気をあじまだ。
0: 中島翔さん、すごい。八郎はこんな狂気の自殺式の強行して、全く殺が失敗して混乱に失って混乱に陥りました。それではこれから我々はどう応対しますか。
1: この炎は何かだ。我々の役十分たりでで余儀聞いてま。まむだな走る恥時手でかろうだ。その時我々次やしたか。

0: 中さん、両大将全力出したんですけども、それで、今回の戦争ができなくて、我々はどうしますか。
1: 部隊をそれで、中路陣に行ってみよう。
0: はい。

0: 性質なのこと、すごく不満だよ。
1: 俺は極めて回復してる。
0: どうやって回復するの？
1: これは
2: 신나지대대요。米軍の대군が遠征する頃、出城るか。
1: 困難。
3: 彼らは第二分天皇様の忠実の兵だ。
0: 皆さん、さこまの中国の命令で今の政権に対す、俺が権力に飛ぶすことは自らが指揮する。皆さん。苦労をお願いします。
4: はい。
5: はい。
0: 渡辺君、お前にもお困りだよ。
6: 行回来了
7: 啊！回来了，小弟啊！
6: 啊，
7: 好。
6: 哎，
8: 小叔。
6: 好。
9: 好。小弟啊！
6: 啊，小叔。哎哎。
10: 不是，你这慌里慌张，你干啥呢？你说话呀！
11: 刘贵顺，他又来搜查了。哎呀，
10: 嗨，他又不是头一次来，你怕什么呀？
11: 不是，还有鬼子。
10: 多少鬼子？
11: 太多了，数不清。
10: 你让我想想。这样，小三子。你呀，马上回下阳庄去，通知吴队长他们，快去！哎呀，回来，从那边走。
11: 啊啊，
10: 走。
12: 彻底把鬼子汉奸给牵扯进去，现在只要一提咱武工队，枪都不敢放，掉头就跑。
13: 那么夸张？
12: 有，当然有。不仅如此啊，而且这个百姓的抗。